ممتاز اور راجیش کھنہ پر فلمایا گیا اپنا دیش فلم کا گیت آپ سن رہے تھے. ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ بھوپال سے 170 کلومیٹر دوری پر پنچمڑھی ہے, وہاں مدھیہ پردیش کا ہل اسٹیشن یہ ہے اور وہاں پر برسات کے موسم میں پہاڑ سے بہت سارے جھرنے نکلتے ہیں. یہ سمے یہاں پر گھومنے کا سب سے اچھا سمے ہوتا ہے. جی ہاں, پنچمڑھی تو بڑی سندر جگہ ہے. اور آپ سبھی کے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ. سریلا سفر کاریہ میں آپ کے ساتھ کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ کاریہ اب یہیں سمپن ہوا.

روٹی کپڑا اور مکان اس فلم کا گیت آپ نے سنا. لتا منگیشکر مکیش اور ساتھیوں کی آوازیں تھیں. لکشمی کانت پیارے لال کی بنائی دھن پر یہ گیت تھا اور لکھا سنتوش آنند نے. گیت کی فرمائش کی بھوج کچھ گجرات سے بپن بھائی دیوکا اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ. اور اس گیت کو سننا چاہا چھتیس گڑھ بیمترا سے ہمارے شروتا ہیں بھرت لال سنہا, لو کمار سنہا اور لکی سنہا. اسی گیت کے لیے ہمیں پتر لکھے تاج محمد انصاری, غلام اور مہراج جہانی. انہوں نے لکھا ہے آزاد نگر لکسر سے, یہ ہریدوار سے یہ پتر آیا ہے. اور ہمارے جو شوتا ہیں یہ ہیں کالے گاؤں ظفرآباد کے سدھاکر, پرشانت, سچن,